تو پر از سنابی میخوام تا ابد، منو بردی به فراموشی روزای بد. نکو چشمای قشنگ تو نمیشناسدم، من یه قایقم که با تو دل به دریا زدم.

خونخور شوران خیز عن رغی نگاه چراغ قد اون خورید لکانی کانت اتصور سعورت شوگنش خیزه خویال سعیت سا یحکی رخوگه